Amedi ke na kojale ya hore re suthele metswalle ya rona ya tsohang ba sentse ba leteng le bona ka jeno ba bua ka taba ya bohlokwa ba bua ka molao ire re hle re ba fetse ba ka taba tsena di hlophisetswe ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives.

dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Molao. Empa pele re tswelang pele ka pale ya rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ke lebuile ha holo ke ne modupi ka gore balla ditabatsa o tsa gora ya botshelela momamedi go fela le jwalo lena no le ke nang ke la ditabala matshohlo go le sedi FM ka jeno ke la boraro go di odimo ya mphalane hlola fela matsatsi a supileng selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashume mabedi le metswetseletseng mo tlhaisi wa lona ke mokete monyobo mo tlhophisi ke lerato serabele me re laulelwa ga so go etsa bonete ba gore tsena tsohle di fihla gona ntle le tshitiso ya letho ke ka mohelo mbele re balwa ditabatsa gore le gore ke kene modupi la ka lebitso ke ke di bone matshela hara di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore modula setulo wa komishini ke metseng ya dikgetho mosotho moyapya o re molao wa boitshwaro wa dikgetho ke boitlamo ba setšhaba bo reretsweng go sireletsa botshepei ba tsamaiso ya dikgetho go ntse gore na tsitsipano ka ntle go setse sa lefapha la ditaba tsa selegae se amogelang baphaphathegi Durban mo setlhopha sa maAforika Borwa se bontshang go se kgotsofale ka taba ya go amogelwa le go sebetswa ga dikopo tsa botshabelo nageng gara tse dingwe gape re fumana gore ke malapa a balwang diperesente tse 60 Aforika Borwa a iphumanang a tobane le kgaelelo ya metsi a tlhokileng selemo se fetileng fela bothata bona bo bakwa ke mabaka fapaneng a kenyeletsang kgaelelo ya meralo e tsitsitseng ya motheo kwano Aforika Borwa re buisana le setsibi ka taba ena gara tse dingwe gape African Union e sa tswa gakola lekala le lekolang boemo ba mekitlane mepusong ya dinaga tse fapaneng Aforika tsena moholetseding ke tsona kwa iphumanelang tsona tsatsing la kajeno dula le rona go tla goreng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nkukapere dumelatlhemo.

0: Modula stulo wa komishini e ikemetseng ya dikgetho Mosotho Mepya o re molao wa boitshwaro wa dikgetho ke boitlamo ba setšhaba bo reretsweng ho sireletsa botshepei ba tsamaiso ya dikgetho. Lebogang Pebe o tshwere dintlha tse feletseng.
1: Kgaisano ya sepolotiki ile magoletsa le fa seabe sa batlhophi sone se wetse tlase jaaka batlhophi ba sa itumedisiwe ke ditlamorago tsa demokerasi ya naga.

0: Dumelang, ke mo rena sohla thopi tse khang o mametseng tswa ke mpesi go ikate le seri of fair
1: go ikate motho a mme ke lebohe gaitsedi ya ka Kenny Modupi motho a ntate mogona ke tsho motho a mme wa di amohela e le metsotso e mihlano ka mogago ga ya bobong ke mathe ke kopane le bomme ba maphutsing bo mogolo motho thuela lena.

0: mmoho le ntwa ke rui ka motlotlo haile ya robetse nyana ke bo hlasong ba ha
1: di go ya batimono
0: le sedi FM.

ngwana ya la dibile ka ya la dibile le swapo mmabo yo kolo se fela pelona ngwana le padi ha fetse pelo ya magweng kwa na salanye ke tshaka tichana tsho ke nna mohala ka no motho ba shimana.

Solo seria fama one my baby imiraro metsotso re ya horeng ya bo bedi sala ka khotso hle di ya mahlatsi di ya ka bohlale ketswa ka pina ya Alicia Keys Unbreakable.